Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. She likes it when

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland. New truck, big

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Kit Lotten fra det siste albumet til Grayson Decaps og All Night, All Right, All Night heter både låta og albumet da. Og i disse dager, ja, i senere tid så har det blitt ganske så populært for artister å gi ut, ja, for i USA, å gi ut låta med ganske så politisk innhold og ofte rettet mot Donald Trump og hans regime i USA. Og i denne omgangen så kommer det to til som begge har ganske så klare synspunkter på hvem som skal sitte i Det Hvite Hus og regjere til høsten. Og vi begynner med Sheryl Crow, som mener at det er på høy tid at det er en dame som får den posten. Woman in the White House, Sheryl Crow.

Cheryl Crowley, som var klar på at nå var det tid for å få en kvinne I det hvite hus. Og 240 år med menn var nok, mente hun, og det må vi jo kunne være enige med Cheryl Crowley. Neil Young, han vel egentlig I hvert fall født I Kanada, og har vel muligens ikke stemmerett ved det amerikanske valget, men allikevel så har han klare meninger om at nå det tid for forandring.

gamle Neil Young. Det er jo ikke første gang han ute og har meninger om amerikansk politikk, og sist gang så var det vel George Bush Jr. Det gikk utover I en Neil Young-låt, og Looking for a Leader synger han om. Og jeg har en venn I New Orleans som har en nydelig kone som heter Wendy, og hun har sitt øye sammen med gubben sin og hører på bluestimen helt borti I Amerika. Have a nice day, Wendy. Do you have fun? Ja, det var litt rart sagt, men sitt på. Det ikke alt som går som helt som du forventer, men I alle fall, vi skal til Thea Gilmore, og hun en engelsk dame som vel ofte forbindes med det som kalles for amerikaner og den type musikk, og for noen år siden, tilbake I 2011, så ga hun ut et helt album der hun rett og slett tok alle låtene fra Bob Dylans John Wesley Harding album og gjorde de ene til en. Altså en egen utgave av John Wesley Harding albumet. Og jeg har valgt ut As I Went Out One Morning med Thea Gilmore.

Kian Kilmodero, As I Went Out One Morning. En god gammel Bob Dylan-låt. Og vi tar en te, og vi lar rett og slett den veteran bluegrass-bandet Seldom Seen gjøre en tolkning av Dylan-låta Boots of Spanish Leather. En låt Bob Dylan skrev tidlig på 60-tallet, og som antageligvis skrevet til daværende kjæresten hans, Sus Rotolo, som reiste sin kurs til Spania og lot Bob Dylan være igjen. Og Boots of Spanish Leather, The Seldom Seen.

Seldom Seen There og Roots of Spanish Letter. En ulykkelig kjærlighetssang fra Bob Dylans tidlige år. Det er så gøy å sende hilsene til folk som hører på programmet, og Caroline Jondal Haugen, hun heter sikkert omvendt. Caroline Jondal tror jeg bare hun heter, men det er greit nok. Og hun skal få høre en sang av Tyler Childs, og han har med seg gode gamle bluegrass gubber som Ricky Skaggs og litt sånn. Highway 40 Blues heter låta.

Tyler Tyler, som har tatt den helt ut når det gjaldt countryen. Han jo mer ofte I en litt sånn amerikanergatte, men her altså som regnspiker, country, skråstrek, bluegrass-artist. Så skal vi til Crockett, ikke David Crockett, men Charlie Crockett. Han ute med nytt album, Welcome to the Hard Times, et albumet, og låta Run Horse Run.

Jolly Crockett der, og Run Horse Run. Så skal vi til en dame som får mye oppmerksomhet for tida. Hun heter Courtney Mary Andrews. Og i både Uncut og Mojo, de store musikkavisene, så får hun store oppslag. Og det som litt morsomt, det at ikke mer enn, kanskje et år siden toppen, så spilte hun på det lille spillestedet Vakt Bua i Kristiansand, og det ganske utrolig hvor de folkene der nede klarer å få til fine artister som opptrer og i stinnbrakke, for det er jo ikke så mye plass den der, men det er kjempegøy. Men tilbake til Courtney Mary Andrews. Nye albumet heter Old Flowers, og det er akkurat titellåten vi skal høre, Old Flowers.

Old Flowers, Courtney Mary Andrews. Så skal vi til Bill Kirschen. Han en veteran-gitarrist som blant annet spilte I Commander Cody and the Lost Planet Airmen en gang I tida, men han driver og gir stadig ut ting og tang, og nå det en sang om at han har en vinterkjærlighet. Det vil si en dame som ja, synes det greit å være sammen med henne om vinteren, men om sommeren og sånn, gir hun blanke blaffen igjen. Så det handler denne sangen om. Rett og slett så får du bare høre etter selv, og så det Niklaus som med å hjelpe henne, så da blir det ganske så flott. Shelley's Winter Love.

single der fra Bill Kirchin og Shelley's Winter Love heter låta. Og du hører på Diamant og Rust her på Radio Loland, og dette programmet det sendes hver tirsdag mellom klokka 23 og midnatt, og reprise på lørdagskveld til samme tidspunkt. Og siden vi nå spilte en låt der Nick Lowe var med oss hjalp Bill Kirchin, så tenkte jeg at vi kunne ta en låt med John Hyatt. For John Hyatt og Nick Lowe, de har jo hjulpet hverandre med mange anledninger opp igjennom. Men jeg har funnet en ganske så god bit fra John Hyatt her, Crossing Muddy Waters.

0: Crossing Muddy Waters og John Hayter, en låt fra albumet med samme navn. Jeg har funnet fram en ordentlig god bit te, i alle fall synes jeg det, og det australske Paul Kelly, som jeg ikke skjønner og begriper at det ikke blitt en verdenskjent artist, men han vel egentlig mest kjent i hjemlandet, og litt sånn ellers på folk som spesielt interesserte, men han veldig produktiv, og den låten vi skal høre nå, den handler om en vinterjakke, eller det handler om to som var kjærester, og så blir det slutt, og så har han bare vinterjakke igjen å varme seg på når det kaldt og ufyselig. Litt sånn trist sak, men hør gjerne etter på teksten, for den god. Paul Kelly, Wintercoat.
1: We were lovers once, long ago, walking through cold city streets,

Winter Coat av Paul Kelly der, og det er jo litt godt at vi slipper å ta på oss vinterjakka enda, og da kunne vi heller ikke tenkt meg å ha på noen sånne flying shoes eller sjumilstøvler, som det heter på norsk, og ja, for oss dit til en varmere plass, men nå skal det bli ganske fint her i Norge, så det skal bli fin helg, og så bare gleder vi oss til det også. Det sånn at Roy Lønnhøyden, han synger jo vanligvis på norsk, han gitt ut masse fine, eller håndfull fine album på norsk, men på det siste nye, så har han rett og slett begynt å synge på engelsk. You Ask Me About Truth, heter albumet, og låter, jo, det en gammel Tom Sand låt Flying Shoes.

Gyllenhøyden og Flying Shoes der her på Diamanter og Rust, som nå rett og slett går inn for landing, og klokken nærmer seg 12. Men jeg har en god bit til helt til slutt. For et par uker siden så var jeg i barnedåp, og der sang de en del salmer som jeg ikke var så kjent med, men plutselig dukket det opp en låt eller en salme som jeg synes hun dro veldig kjensel på. Den heter Deg at forskåda, eller skåde, som deg å forskue, tenker jeg det betyr på vanlig bokmål. Men jeg kjente jo den låta der, og det var jo ingen ringer enn en gammel, ja, det er jo ikke en Ben Morrison-låt, det er jo en gammel salme, irsk salme fra det 7. århundre stammer den visst nok, men Ben Morrison hadde en kjempeversjon av Be Thou My Vision. Og det med det så rett og slett sier jeg godnatt. Mitt navn har vært det hele kveld, Frank Mortensen, og du skal få høre Ben Morrison og Chieftains med Be Thou My Vision. Mr. Bill. Ja,

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

for å komme fort og greit ut til Stokka i forening til Frutfeit. Jeg tok femmen ifra Nylund, jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fotlebussen er. Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjoppet såpass at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

tar ingen kone bak så strengt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta og si, tattene våre slappet nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av, vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte, men kan dunderen gjøre det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at du syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært på Stokka før. Jeg kan